اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 18 آگوست 2026 میلادی مصادف است با 27 مرداد 1450 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و اما واره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آپتوس T2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. قانون چارچوب حقوقی روند ترکیه آری از ترور در روزنامه رسمی منتشر شد. هیجان میهن آبی در گلجوک، ثبت نام تکنوفست آغاز شد. ترکیه نقشه راه خود برای تبدیل شدن به مرکز جهانی هوش مصنوعی در دوره 2026 تا 2030 را اعلام کرد. 25 سال حزب عدالت و توسعه و ظهور ترکیه به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای و جهانی. عراقچی: کسانی که دنبال تسلیم بدون قید و شرط ایران بودند در نهایت خواستار مذاکره شدند. رئیس مجلس ایران: تنگه هرمز تا تحقق شروط تفاهمنامه باز نخواهد شد. اسرائیل به نیروهایش دستور داد خط زرد در غزه را گسترش ندهند. گروه‌های فلسطینی اعلام کردند اسرائیل عامل تعلل در تکمیل توافقات آتش‌بس غزه است. گزارش رسانه اسرائیلی از اختلاف نتانیاهو و کوشنر درباره اقدامات اسرائیل در غزه. دادگاه سوریه پسرعموی بشار اسد را به اتهام جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. وزرای دفاع استرالیا و ژاپن درباره تعمیق همکاری‌های نظامی گفتگو کردند. ادعا شده است که اوکراین هفته هاست قادر به استفاده از موشک‌های رهگیر پاتریوت در برابر حملات روسیه نیست. و رئیس جمهوری کره جنوبی در تلاش است تا سال 2030 اختیار فرماندهی نظامی را از امریکا پس بگیرد. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. قانون تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی که چارچوب حقوقی روند ترکیه آری از ترور را مشخص می‌کند، در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد و بدین ترتیب تدابیر تصویب شده در پارلمان در اوایل ماه ژانویه رسما به اجرا درآمد. بر اساس این قانون، در صورتی که نهادهای امنیتی ترکیه تایید کنند گروه تروریستی کاجکا پکاکا و گروه‌های وابسته به آن به فعالیت‌های خود پایان داده و سلاح‌ها و مهمات تحت کنترل خود را تحویل دادند و شورای امنیت ملی نیز این ارزیابی را با تصمیمی که در روزنامه رسمی منتشر می‌شود تایید کند، امکان تعلیق تحقیقات، تعقیب‌های قضایی و اجرای برخی احکام مرتبط فراهم خواهد شد. طبق مفاد قانون، رسیدگی قضایی به جرایمی که مجازات آنها تا 15 سال حبس است، برای مدت 5 سال تعلیق می شود. این دوره در مورد جرایم سنگین تر به 10 سال افزایش می یابد. با این حال، برخی جرایم سنگین از شمول این مقررات مستثنا شدند. قتل عمدی که در چارچوب فعالیت‌های تروریستی ارتکاب یافته باشد، از جمله این موارد است. این قانون جرایم مربوط به تأسیس یا سرکردگی کاجکا پکاکا، عضویت در این گروه تروریستی، کمک آگاهانه و آمدانه به آن و جرایم تبلیغاتی را در بر می‌گیرد. همچنین جرایمی که در چارچوب فعالیت‌های این گروه تروریستی ارتکاب یافتند و جرایم مرتبط با تأمین مالی تروریسم که به نمایندگی از آن انجام شدند، مشمول مقررات قانون خواهند بود. بر اساس قانون، اگر فردی در دوره تعلیق مرتکب جرم دیگری مرتبط با تروریسم شود، تعلیق لغو شده و روند قضایی مربوط یا اجرای حکم از سر گرفته خواهد شد. در مقابل، اگر فرد در مدت تعیین شده مرتکب چنین جرمی نشود، امکان مختوم شدن تعقیب قضایی مربوط یا اجرا شده تلقی شدن حکم مطابق مفاد قانون وجود خواهد داشت. این قانون همچنین سازوکارهایی را برای ثبت سلاح‌ها، مهمات، مواد منفجره، وسایل نقلیه و دیگر اقلامی که از سوی اعضای گروه‌های مشمول قانون تحویل داده یا اعلام می‌شوند تعیین کرده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، هفته گذشته تصویب این قانون در پارلمان را گامی مهم در روند ترکیه آری از ترور توصیف کرده بود. ثبت نام رایگان بازدید کنندگان برای رویداد تکنوفست میهن آبی که با همکاری وزارت دفاع ملی جمهوری ترکیه و بنیاد تیم فناوری ترکیه در فرماندهی کشتی سازی گلجوک برگزار می شود آغاز شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت تکنوفست، رویداد تکنوفست میهن آبی با هدف انتقال توانمندی های دریایی ترکیه و ظرفیت های فناوری پیشرفته این کشور به نسل جوان از 20 تا 23 آگوست در کجایلی برگزار خواهد شد. این جشنواره به میزبانی فرماندهی کشتی سازی گلجوک و با مدیریت اصلی وزارت دفاع ملی جمهوری ترکیه و بنیاد تیم فناوری ترکیه برگزار می شود و هدف آن انتقال فرهنگ دریانوردی به نسل‌های آینده است. در چارچوب تکنوفست 2026، پروژه‌های طراحی شده توسط جوانان علاقه‌مند به فناوری در حوزه فناوری‌های دریایی و زیرآبی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در این رویداد مسابقات سامانه‌های زیرآبی بدون سرنشین، موشک‌های زیرآبی و شناورهای دریایی بدون سرنشین برگزار می‌شود.
بازدید کنندگان در طول جشنواره فرصت خواهند داشت از نزدیک پلتفرم‌های بزرگ و شاخص موجود در ناوگان نیروی دریایی ترکیه را مشاهده کنند. همچنین نمایشگاه نیروی دریایی ترکیه نمایش‌های هیجان‌انگیز کمانتوهای سات و ساس و یگان‌های هوانوردی دریایی و همچنین مجموعی از برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با صنایع دفاعی در محل جشنواره برگزار خواهد شد. شرکت در تکنوفست میهن آبی کاملا رایگان است، اما بازدیدکنندگان برای ورود به محل برگزاری باید از پیش به صورت آنلاین ثبت نام کنند. برای ثبت نام داشتن حساب کاربری در پلتفرم اجتماعی نسل جدید ان سوسیال الزامی است. با توجه به محدود بودن ظرفیت برای هر شرکت کننده بالای 7 سال باید به صورت جداگانه بلیت صادر شود. ثبت نام برای کودکان زیر 7 سال الزامی نیست. طبق اعلام برگزار کنندگان ورود و خروج بازدید کنندگان از محل برگزاری از ساعت 9 تا 18 امکان پذیر خواهد بود. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توان به وبسایت رسمی تکنوفست مراجعه کرد. ترکیه نقشه راه خود برای تبدیل شدن به مرکز جهانی هوش مصنوعی در دوره 2026 تا 2030 را اعلام کرد. این طرح با هدف ارتقای سواد هوش مصنوعی برای 5 میلیون نفر، تربیت 110 هزار متخصص و نیروی حرفه‌ای و افزایش ظرفیت مراکز داده کشور به 1 گیگاوات تا سال 2030 تدوین شده است. ترکیه با هدف تقویت استقلال فناوری و ادغام راهکارهای نوآورانه در بخش‌های راهبردی، برنامه جامعه اقدام جدیدی را برای تبدیل شدن به یک مرکز جهانی هوش مصنوعی AI اعلام کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بخشنامه مربوط به برنامه اقدام هوش مصنوعی ترکیه برای سالهای 2026 تا 2030 را امضا کرد و این بخشنامه روز سه‌شنبه در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد. وزارت صنعت و فناوری ترکیه هماهنگی برای تدوین نقشه راه جدید را با هدف همسو کردن چشم انداز کشور با اهداف حاکمیت فناوری و تحول دیجیتال پایدار بر عهده گرفت. دولت ترکیه برای ایجاد یک زیست بوم قابل اعتماد چارچوبی متشکل از 4 مرحله اصلی با عناوین آگاه شو، بهره بگیر، تولید کن و مدیریت کن طراحی کرده است. ظهور ترکیه در عرصه بین المللی به لطف ابتکارات مستحکم و عملگرایانه سیاست خارجی دولت‌های پی در پی به رهبری رجب طیب اردوغان امکان پذیر شد. حزب عدالت و توسعه در حالی 14 آگوست 25 سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد که ترکیه قدردان این ربع قرن را دوره‌ای تعیین کننده در روند ارتقای جایگاه کشور در سلسله مراتب جهانی ارزیابی خواهد کرد. این حزب که مدت کوتاهی پس از تأسیس به قدرت رسید، تحول بزرگی را در داخل کشور و هم در نظم جهانی پیرامون ترکیه رقم زد. حزب عدالت و توسعه پس از آنکه امور داخلی کشور را به طور مستحکم سامان داد، توانست توجه خود را به تدوین و اجرای سیاست خارجی قدرتمند و عملگرایانه ای معطوف کند که زمینه‌ساز افزایش نقش منطقه‌ای و جهانی ترکیه شد. دولت حزب عدالت و توسعه در سالهای نخست فعالیت خود با هدف دستیابی به عضویت در اتحادیه اروپا و بهبود روابط با کشورهای همسایه بر تقویت اقتصاد و ارتقای اعتبار بین‌المللی ترکیه تمرکز کرد. این حزب به تدریج برای تقویت و گسترش اقتصاد و همچنین افزایش قدرت منطقه‌ای کشور رویکردی چند جانبه را در پیش گرفت که خاورمیانه، بالکان، افریقا، قفقاز، آسیای مرکزی و مناطق دورتر را نیز در بر می‌گرفت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران طی سخنانی گفت تهران در ابتدا آتش‌بس را نپذیرفت و به جنگ ادامه داد تا طرف مقابل در نهایت آتش‌بس و مذاکره بر اساس شرایط ایران را پذیرفت. وی تصریح کرد کسانی که دنبال تسلیم بدون قید و شرط بودند در فاصله کوتاهی پس از آغاز جنگ التماس مذاکره کردند. این ما بودیم که میگفتیم آتش‌بس را قبول نداریم و جنگ را ادامه دادیم تا به نقطه‌ای رسیدیم که پذیرفتند آتش‌بس و مذاکره با شرایط ایران انجام شود. عراقچی در ادامه ضمن فراموش نشدنی توصیف کردن این جنگ گفت ملت ایران در مقابل بزرگترین ارتش ظاهری دنیا در کنار ارتش دیگری که آن هم ادعای قدرت می کرد با همراهی و پشتیبانی تقریبا همه کشورهای غربی و بعضی از کشورهای دیگر در منطقه و خارج از منطقه چندین روز مقاومت کرد. وی در ادامه افزود ما با اقتدار جنگیدیم و با اقتدار هم مذاکره کردیم و افزود بسیاری از وزیران امور خارجه به او گفتند شما هم جنگ را بردید و هم دیپلماسی را بردید. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دیدگاه برخی سفیران کشورهای مختلف درباره مفاد تفاهم نامه گفت بیشتر بندهای این توافق در راستای منافع ایران بوده و تنها بخش محدودی از آن به نفع طرف مقابل بوده است. به گفته عراقچی طرف مقابل کمتر از 2 هفته پس از امضای تفاهم نامه نقض آن را آغاز کرد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در نطق پیش از دستور خود در مجلس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را سند پیروزی بزرگ مردم ایران توصیف کرد و گفت تنگه هرمز تا زمان اجرای شروط تعیین شده در این تفاهم‌نامه باز نخواهد شد. قالیباف گفت قبل از رفع محاصره آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت و پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروط تفاهم‌نامه تنگه هرمز باز نخواهد شد. رئیس مجلس ایران همچنین اظهار داشت فرصتی که به گفته ای وی در نتیجه تفاهم نامه و در پی رفع محاصره و برقراری آتش بس ایجاد شده به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کمک کرده است. وی افزود ایران آماده است متناسب با اقدامات و آنچه دست درازی دشمن خان شکستی سنگین تر از قبل به طرف مقابل تحمیل کند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که پس از دیدار بنیامین نتانیاهو با جارد کوشنر فرستاده آمریکا و داماد دونالد ترامپ، نیروهای اسرائیلی در غزه دستور گرفتند خط موسوم به خط زرد را به سمت غرب گسترش ندهند. خط زرد به خطی گفته می‌شود که نیروهای اسرائیلی در چارچوب مرحله اول طرح ترامپ برای پایان حملات اسرائیل به غزه تا آن عقب نشینی کردند. شبکه تلویزیون دولتی اسرائیل کان شامگاه دوشنبه گزارش داد که به نیروهای اسرائیلی در غزه دستور رسمی داده شده است که این خط را به سمت غرب پیش نبرند. به گزارش این شبکه همچنین به نیروهای اسرائیلی دستور داده شده است هر گونه نقض ادعای آتش بس از سوی حماس را مستند کنند و در صورت لزوم برای ثبت این موارد از تلفن‌های همراه شخصی خود نیز استفاده کنند. کان اعلام کرد این دستورات پس از دیدار بنیامین نتانیاهو با جارد کوشنر نماینده آمریکا و داماد ترامپ و نیکولای ملاتنوف مدیر شورای صلح صادر شده است. گروه های فلسطینی در نشستی در قاهره پایتخت مصر آخرین تحولات مربوط به اجرای توافق آتش بس غزه، وضعیت سیاسی فلسطین و تحولات کرانه باختری اشغالی را بررسی کردند. حماس اعلام کرد خلیل الحلیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش در این نشست با رهبران و نمایندگان گروه‌های فلسطینی دیدار کرده و آنان را در جریان آخرین تحولات سیاسی و میدانی قرار داده است. بر اساس این اعلام، الحیه همچنین درباره نشست‌های دو روز گذشته خود با مقام‌های مصری، میانجی‌ها و طرف‌های ضامن توضیحاتی ارائه کرده و جزئیات گفتگوها و مواضع مطرح شده از سوی طرف‌های مختلف را تشریح کرده است. گروه‌های فلسطینی در این نشست اسرائیل را مسئول ایجاد مانع در مسیر اجرای تفاهم‌نامه دانسته و اعلام کردند این کشور با نپذیرفتن نقشه ای را عمل نکردن به تعهدات مرحله اول و ادامه نقض روزانه توافق روند تکمیل آتش‌بس را متوقف کرده است. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. کانال 15 اسرائیل به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که میان بنیامین نتانیاهو و جارد کوشنر فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره ادامه اقدامات به ترورهای هدفمند در غزه اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس این گزارش این منبع اعلام کرد میان نتانیاهو و کوشنر درباره ادامه اقدامات به ترورهای هدفمند اسرائیل توافقی حاصل نشد. به افزود نتانیاهو اعلام کرد که به ترورها ادامه خواهد داد در حالی که کوشنر مخالفت خود را با آنها ابراز کرد. نتانیاهو روز دوشنبه در اسرائیل با کوشنر و نیکولای ملاتنوف نماینده عالی شورای صلح برای غزه دیدار کرد. کوشنر شامگاه یکشنبه از مصر وارد اسرائیل شده بود. وی در مصر با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور و مقام‌های حماس به ریاست خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی این گروه دیدار کرده بود. دادگاه کیفری چهارم دمشق وسیم اسد پسر عموی بشار اسد رئیس جمهور مخلوع رژیم سرنگون شده در سوریه را به اتهام جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی به اعدام محکوم کرد. سانا خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که دادگاه همچنین حکم مصادره تمامی اموال منقول و غیر منقول وسیم اسد به نفع خزانه دولت را صادر کرده است. این حکم در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده وسیم اسد صادر شد. او با چندین اتهام از جمله تشکیل و اداری گروه‌های مسلح نامنظم از اوایل سال 2011 روبرو بود. بر اساس گزارش سانا، این گروه‌ها به دستور قیاس دلا، فرماندهی یکی از تیپ‌های لشکر چهارم ارتش سوریه تشکیل و اداره می‌شدند. لشکر چهارم در آن دوره تحت فرماندهی ماهر اسد، برادر بشار اسد قرار داشت. سانا اعلام کرد این گروه‌ها در عملیات‌های نظامی علیه مناطق غیر نظامی در قوطه شرقی، به ویژه شهر ملیحه شرکت داشتند. عملیاتی که به کشته شدن شماری از غیر نظامیان منجر شد. و
وسیم اسد همچنین در این پرونده با اتهامای قاچاق مواد مخدر و قتل عمد از پیش طراحی شده روبرو بود. کام راوت

0: توکیو همزمان با تکمیل آزمایش‌های میدانی نخستین فناوری دفاع مشترک خود در استرالیای جنوبی در حال گسترش همکاری‌های نظامی میان دو کشور هستند. رؤسای دفاعی استرالیا و ژاپن درباره تقویت همکاری‌ها در زمینه آموزش‌های نظامی، عملیات و تبادل فناوری گفتگو کردند. این مذاکرات در حالی انجام شد که دو کشور در حال تعمیق روابط راهبردی و دفاعی خود هستند. ریچارد مارلز وزیر دفاع استرالیا با اشاره به دیدار خود با شینجیرو کویزومی همتای ژاپنی‌اش به روابط منحصر به فرد و نزدیک میان استرالیا و ژاپن و همچنین چشم‌انداز مشترک دو کشور درباره امنیت و رفاه منطقه تاکید کرد. وزارت دفاع استرالیا روز سه‌شنبه اعلام کرد آزمایش‌های میدانی سامانه لیزر پر انرژی پروژه بوبوک که به طور مشترک توسعه یافته و در استرالیای جنوبی مورد آزمایش قرار گرفته است با موفقیت به پایان رسیده است. یک مقام اوکراینی گفت پیش بینی می کنند درگیری‌های خاورمیانه در نهایت بر کشورشان نیز تأثیر خواهد گذاشت. ادعا شده است که اوکراین هفته هاست قادر به استفاده از موشک‌های رکیر سامانه پدافند هوایی پاتریوت ساخت آمریکا در برابر حملات روسیه نبوده است. بر اساس گزارشی که شبکه CNN به نقل از یک مقام اوکراینی به نام دیمیترو منتشر کرده و به دلیل امنیتی نام خانوادگی او را فاش نکرده است، دولت کیف هفته هاست امکان استفاده از موشک‌های پاتریوت ساخت آمریکا را نداشته است. این مقام اوکراینی گفت طی 6 هفته گذشته شاهد شلیک حتی یک پرتابگر پاتریوت نبوده و تاکید کرد نداشتن موشک‌های رایگیری برای شلیک موجب احساسات ناخوشایند شده است. دیمیترو همچنین گفت آنها پیش بینی می‌کنند درگیری‌های خاورمیانه در نهایت بر اوکراین نیز تأثیر خواهد گذاشت. لی جائمیونگ اعلام کرد در برابر تهدیدهای امنیتی در حال تغییر، تقویت دفاعی قدرتمندتر و مستقلتر کره جنوبی باید در کنار ائتلاف کنونی با آمریکا به تقویت یکدیگر کمک کند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، لی جائمیونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، بار دیگر بر عزم خود برای بازپسگیری کنترل عملیاتی نیروهای کره جنوبی در زمان جنگ از آمریکا پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2030 تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری یونهاب، لی روز سه‌شنبه در نشست کابینه گفت انتقال این اختیار باید مطابق با برنامه اولیه دولت و در دوره ریاست جمهوری او تکمیل شود. لی همچنین به مقام‌های مسئول دستور داد برنامه‌های خرید زیردریایی‌های هسته‌ای را تسریع کنند. او تأکید کرد تلاش‌های کره جنوبی برای تقویت نظام توانمندی‌های نظامی خود نباید به تضعیف ائتلاف با آمریکا منجر شود، بلکه باید مکمل این ائتلاف باشد. کره جنوبی در جریان جنگ کره در سال 1950 تا 1953 کنترل عملیاتی نیروهای خود در زمان جنگ را به فرماندهی نیروهای سازمان ملل به رهبری امریکا واگذار کرد. عزیزان، اخبار رو از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، همراه با هم ترانه هر شیفانی با صدای تارکان رو میشنوید.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

شنوندگان عزیز، هر کس که گذرش به قدس می افتد پیش از هر چیز به آسمان نگاه می کند. مدتها به آن گنبدهای باشکوه، به دیوارهایی که سر به آسمان کشیدند و به آن خانه های سنگی کهن که زیر نور خورشید همچون طلا می درخشند خیره می شود. اما بزرگترین رازی که قدس در خود پنهان کرده در آسمان نیست. این راز قرن هاست و شاید هزاران سال است که درست زیر پای ما در سکوت انتظار ما را می کشد. به نظر شما در زیر یک شهر چند شهر می تواند پنهان شده باشد؟ امروز دقیقاً در پی یافتن پاسخ همین پرسش هستیم. نگاهمان را از آن گنبدهای بلند به اعماق زمین می بریم و سفری را در جهان پنهان قدس آغاز می کنیم. جهانی که لایه لایه از سنگ، خاک و گذر زمان شکل گرفته و رازهایش را در دل زمین قرنهاست که پنهان نگه داشته است. قدسی که امروز می‌بینیم در حقیقت تنها یک شهر نیست. در طول قرنها هر تمدنی که از این سرزمین گذشته است، از یبوسیان و کنانیان گرفته تا رومیان و بیزانسی‌ها و از اومویان تا عثمانی‌ها، سنگی بر سنگ‌های پیشینیان نهاده است. قدس کتابخانه عظیم از تاریخ است، کتابخانه‌ای که از شهرهایی تشکیل شده که یکی بر فراز دیگری بنا شدند. اما انسان چرا باید شهری را در زیر زمین بنا کند؟ گاهی برای پنهان شدن از دست دشمن، گاهی برای دست یافتن به یک قطره آب و گاهی تنها برای حفظ ایمان و شیوه زندگی خود. به یکی از پاسخهایی که بیش از همه مرا تحت تأثیر قرار می‌دهد، در دل صخره‌ای تاریک و در اعماق زمین در حدود 2700 سال پیش از روزگار ما، یعنی تونل حزیقا، یعنی تونل سیلوان پنهان شده است. میخواهم از شما بخواهم صحنه‌ای را در ذهن خود تصور بکنید. شهری در محاصره است. در بیرون صدای قدم‌های سپاهیانی که نزدیک می‌شوند به گوش می‌رسد و در داخل مردم با تشنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. وقتی سخن از آب به میان می‌آید همه چیز به آن وابسته می‌شود. آب تنها زندگی نیست، بلکه قاومت و امید یک شهر است. درست در همان روزهای سخت و سرنوشت ساز تصمیمی گرفته می شود که قرار است سرنوشت قدس را تغییر دهد. آب چشمه جیهون در بیرون شهر که با نام چشمه سیلوان نیز شناخته می شود، قرار است از دل کوهی عظیم عبور داده شود و به استخر شلوه، یعنی سیلوان، در داخل شهر برسد. اما در آن زمان نه نقشه‌ای و نه دستگاهی برای اندازه‌گیری در کار است. بیدرنگ دو گروه جداگانه برای حفر تونل تشکیل می شود. گروه نخست از یک سو تونل و گروه دوم درست از سوی مقابل شروع به کندن می کند. هر دو گروه در تاریکی مطلق تنها با نور لرزان چراغ‌های روغنی کار می کند. صدای ضربه های کلنگ در دل کوه می پیچد و آنان بیان که یکدیگر را ببینند به سوی یک هدف مشترک پیش می روند. و سپس یکی از شگفت‌انگیزترین دستاوردهای مهندسی در تاریخ بشر رقم می خورد. اما آیا این را می دانستید؟ حدود 2700 سال پیش این دو گروه بدون بهره‌گیری از هیچ یک از فناوری‌های مدرن، در حالی که صخره‌ها را می‌شکافتند، با محاسباتی شگفت‌انگیز و در حد میلیمتر درست در میانه کوه به یکدیگر رسیدند. هنگامی که کارگران صدای ضربه‌های کلنگ گروه مقابل را از اعماق کوه شنیدند، با هیجانی وصف ناشدنی چند متر پایانی را حفر کردند و سرانجام در همان نقطه به یکدیگر رسیدند و یکدیگر را در آغوش گرفتند. حتی امروز نیز مهندسان با شگفتی و تحسین بررسی می‌کنند که چگونه انسان‌ها
با امکانات محدود آن دوران توانستند چنین محاسبات دقیقی انجام دهند. امروز نیز بازدید کنندگانی که به قدس می روند می توانند درون همین تونلی که 2700 سال پیش حفر شده است همچنان در میان آب خنک و زلالی که تا زانو می رسد قدم بزنند. حافظه زیرزمینی قدس البته تنها به این تونل های آب محدود نمی شود. کمی که جلوتر بروید ناگهان خود را در یک خیابان قدیمی رومی می یابید. خیابانی که چندین متر زیر زمین مدفون شده است. اگر لحظه‌ای بایستید و با آن فکر کنید واقعا شگفت زده می شوید. درست در زیر خیابان های مدرنی که امروز خودروها در آن رفت و آمد می کنند و مردم با شتاب از این سو به آن سو می روند، راه‌های سنگ فرش شده ای امتداد یافتند که گویی زمان در آنها متوقف شده است. روزی بازرگانان بر همین سنگ‌ها ادویه حمل می‌کردند. سربازان رومی در آنها گشت می‌زدند. زائرانی که از سرزمین‌های دور آمده بودند در همین راه‌ها قدم می‌گذاشتند و خنده‌های کودکان در کوچه‌هایشان تنین انداز می‌شد. امروز در حالی که ما بر همان خاکی که آنان بر آن قدم

0: گذاشتن زندگی می کنیم و از کنار آن می گذریم، تاریخ همچنان در سکوت درست زیر پاهایمان امتداد دارد. اما درباره آن گذرگاه‌های مرموز زیرزمینی چه می دانیم؟ باستان‌شناسان هنوز نتوانستند به طور کامل دریابند که تمام این تونل‌های زیر قصر دقیقاً با چه هدفی ساخته شدند. آیا فقط برای انتقال آب بودند یا شاید در زمان معاصره راه‌هایی برای فرار بودند و یا مکان‌های مخفی عبادت که مردم در آنها پناه می‌گرفتند؟ شاید همه اینها درست باشد. شاید هر یک از این گذرگاه‌ها در دوره‌های مختلف برای اهدافی متفاوت مورد استفاده قرار گرفتند. قدس شبیه کتابی است که هرگز صفحه پایانی آن نوشته نخواهد شد. هر سنگی که از دل خاک بیرون می‌آید، رازی تازه از گذشته را در گوش ما زمزمه می‌کند. عزیزان، در اینجا لازم است تا به موضوعی بسیار مهم اشاره کنیم. موضوعی که همچنان در روزگار ما نیز تازگی و اهمیت خود را حفظ کرده است. برخی از کاوش‌های باستان‌شناسی که در قدس انجام می‌شود، دیگر صرفاً یک فعالیت علمی نیستند. این کاوش‌ها اکنون در مرکز بحث‌ها و مناقشات بزرگ بین‌المللی درباره حفاظت از میراث فرهنگی شهر و چگونگی تفسیر هویت تاریخی آن قرار گرفتند. یونسکو و بسیاری از نهادهای بین‌المللی بارها یادآوری کردند که قدس میراث مشترک جوامع یهودی، مسیحی و مسلمان است. آنها همچنین با تأکید بر اهمیت این موضوع، بر ضرورت حفاظت از ساختار چندلایه و میراث تاریخی این شهر تأکید می‌کنند. از سوی دیگر کارشناسان فلسطینی و نمایندگان حوزه میراث فرهنگی هشدارهای جدی و قابل تأمل مطرح می‌کنند. کارشناسان بیمان دارند کاوش‌های کنترل نشده‌ای که در زیر زمین انجام می‌شود به بافت فیزیکی چند هزار ساله شهر آسیب برساند. حتی نگرانند که این حفاری‌ها با تضعیف پی بناهای کهن، به ویژه مسجد الاقصی، آثار تاریخی و حتی زندگی جاری در سطح شهر را مستقیماً تهدید کند. علاوه بر این، تلاش برای محدود کردن هویت غنی و چندلایه این شهر به یک روایت تاریخی واحد بر شدت این نگرانی ها افزوده است. زیرا آنچه قدس را به قدس تبدیل کرده نیست که متعلق به یک دوره یا تنها یک تمدن باشد. غنای واقعی قدس در این است که توانسته است هزاران سال ردپای تمام تمدن هایی را که از این سرزمین گذشتن همزمان در دل خود حفظ بکند. هر سنگی که از دل زمین بیرون می آید بار دیگر این حقیقت را به ما یادآوری می کند که قدس بخشی از حافظه مشترک بشریت است. عزیزان، بعضی شهرها حافظه و خاطرات خود را در زیر خاک پنهان می کنند. امروز با هم سفری کوتاه به لایه‌های زیرزمینی قدس داشتیم. به داستان‌های گوش سپردیم که سنگ‌ها در سکوت برایمان زمزمه می‌کردند و دیدیم که در زیر یک شهر در حقیقت چند شهر می‌تواند پنهان شده باشد. اما حافظه این سرزمین فقط در زیر خاک زنده نیست. گاهی در دستان پینه‌بسته یک استاد کار ادامه پیدا می‌کند، گاهی در یک هنر و پیشه که قرن‌هاست بدون تغییر نسل به نسل منتقل شده و گاهی نیز در سایه یک درخت زیتون که با صبر و شکیبایی پرورش یافته است همچنان به زندگی خود ادامه می‌دهد. والا در قسمت بعد از اعماق زمین بیرون می‌آییم و به دستان آن استادکاران نزدیک می‌شویم. با هم ردپای صنایع دستی و هنرهای کهنی را دنبال خواهیم کرد که فلسطین قرن‌ها آنها را زنده نگه داشته است. ردپای رنج و تلاش، مهارت و آن حافظه فرهنگی ماندگاری که هرگز از میان نمی‌رود. در برنامه‌های آینده همچنان به کشف داستان‌های پنهان و کمتر شنیده شده فلسطین ادامه خواهیم داد. شاد باشید.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. شنوندگان عزیز، در دوران استعمار که با انقلاب صنعتی آغاز شد، استقلال استعمارگران و غاصبان همیشه یکسان بود. ما تمدن و رفاه را به منطقه آوردیم. تمدنی که قدرت‌های استعماری با آن افتخار می‌کردند و آن را نشان برتری خود می‌دانستند، با وجود همه بی‌اخلاقی‌ها، ظلم و بی‌عدالتی‌هایش از سرزمینی که غارت می‌کردند زاده شد، در فضای آن شکوفا گردید و در ژن‌های مردم و بومی رمزگذاری شد. از آنجا که آنها نمی‌توانستند این تمدن را نابود کنند، دیر یا زود مجبور به ترک آن سرزمین‌ها شدند. اما استعمار ادامه یافت. در فلسطین استعمار با اساسی‌ترین واحد یک جامعه یعنی خانه آغاز شد. مردمی که خانه‌هایشان غصب شده بود، در اردوگاه‌ها محبوس و در محاصره قرار گرفتند و اینم باعث ایجاد تصور سرزمین خالی شد. هدف این بود که این امر به استعمارگر اجازه می‌دهد از ترک آنجا اجتناب کند و مستعمره را تضمین کند که به طور دائم اشغال شده و تمام منابع آن دست نخورده باقی بماند. با این حال، اشغالگران از دیدن حقیقت حیاتی هماهنگ و انسجام غافل شدند. در دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم، ساکنان هر منطقه‌ای از آن مکان جدا نیستند. آنها بخش جدایی ناپذیری از تمامیت آن هستند. به عبارت دیگر، داشتن وطن به معنای هماهنگی با حتی بوته‌ها و علف‌های هرزان وطن است. امروز در غزه جهان شاهد این هماهنگی است که مانند خون در بدن جریان دارد، از تزلزل ناپذیرترین جنبه مبارزه یک ملت برای هستی آغاز می شود و تا ظریف‌ترین، احساسی‌ترین و لطیف‌ترین جنبه‌های عشق و هنر امتداد می‌یابد. بیایید امروز درباره هماهنگی غزه و نسل‌کشی تحمیل شده بر آن با شروع از حساس‌ترین حوزه یک جامعه یعنی هنر سخن بگوییم. خیلی دوست دارم. شهید جوانی را به بیمارستان العود آوردند. دستمالی که با خودکار قرمز روی آن نوشته شده خیلی دوست دارم در جیب مرد جوان پیدا شده بود. میگویند شهید ما عاشق بود. عبارت خیلی دوست دارم دهان به دهان میچرخد. در قلب یکی به درد دل، در زبان دیگری به شعری و در ساز دیگری به یک آهنگ محلی تبدیل میشود. احمد معین ابو امشه یکی از آنهاست. او هنرمندی آوازخوان است. احمد معین ویدیوهایش را با این جمله شروع می کند. سلام به همه. حالتان چطور است؟ دلم برای همه تان خیلی تنگ شده. قبل از شروع جنگ او معلم موسیقی در هنرستان ادوارد سعید بود. پس از ترک بیت هانون در شمال غزه به همراه خانوادهش 12 بار آواره شد. در هر مکانی که اسرائیل امن اعلام کرد، او شاهد زخم‌های عمیق ناشی از مرگ و اشک بود. او با نور و خلاقیتی که در قلبش داشت، جنبشی را آغاز کرد تا از کودکانی که در بحبوحه جنگ گرفتار شده بودند، در برابر شرایط و فضای وحشتناک بیرونی محافظت کند، تجربیات و احساسات آنها را تحمل پذیر کند و وسیله‌ای برای بیان احساساتش فراهم نماید. در گروهی که او تأسیس کرد و به نام پرندگان غزه آواز می‌خواندند، تصمیم گرفت از موسیقی به عنوان نوعی درمان استفاده کند. این انتخاب تصادفی نیست، بلکه نتیجه تاب‌آوری، عزم و اراده ملتی است که قرن‌ها از ظلم و ستم رنج برده است. احمد معین با در نظر گرفتن صدای وزوز مدام پهپاد بالای سر به عنوان موسیقی پس‌زمینه با دانش آموزانش می خواند. جمالی شطور سوار، به راحت ادامت بده. به خدا توکل کن. خون شهیدان بوی هل می دهد. این آهنگ ترکیبی از مقاومت و اندوه در مدت کوتاهی در سراسر جهان پخش شد و هر کسی که در کنار بشریت ایستاده بود صدای خود را با صدای احمد معین هماهنگ کرد.

دوستت دارم. این جمله به گوش مصعب ابو توحه شاعر اهل غزه رسید. شاعر آن را با آغوشی سرشار از دلتنگی در بر گرفت و شعری از ذهنش روی کاغذ جاری شد. در گوشهایم وزوز بی پایان بهبادها، غرش جنگندهای F-16 که آسمان را می شکافند، فریاد بمب‌هایی که بر خانه ها، کشتارها و بدنها فرود می آیند و صدای موشک‌هایی که به سوی افق پرتاب می شود. ای دکتر، از ژرف‌های تنگ گوشهایم همه را پاک کن. عطر خنده هایت را بر زخمم بپاش، برای آنکه از خواب بیدارم کنی، آهنگ زندگی را در رگ‌هایم جاری ساز. بر طبل آرام بنواز، بیان که آن را بیاساری، تا ذهن من با ذهن تو به رقص سراید. مصعب ابو توحه شاعر اهل غزه میگوید صدای من صدای رنج کشیدگان، صدای بازماندگان و صدای شاهدان است. جمله خیلی دوستت دارم به یک نقاشی تبدیل شده است. این نقاشی بازتابی از آثار یارا یوسف، هنرمند 16 ساله فلسطینی است. یارا یوسف میگوید قبل از جنگ از رنگ‌های پر جنب و جوش‌تری استفاده می‌کردم. احساس می‌کردم باید از این استعداد برای رساندن صدای کودکان غزه به جهان استفاده کنم. هر نقاشی که در دفترچه‌ام می‌کشیدم معنایی دارد. این تصادفی یا صرفاً از تخیل من نیست. من تصاویری از کودکانی که برای به دست آوردن کمی آب تقلا می‌کنند کشیدم. من قحطی را که سال‌ها تحمل می‌کنیم، شرایط زندگی در چادرها و کودکانی را که پدر و مادرانشان در جاده‌ها می‌خوابند کشیدم. همه اینها تأثیر زیادی بر روح من گذاشت و من هر دردی را که تجربه می کردم به هنر تبدیل نمودم. یارا یوسف پیامی به جهان می فرستد که فریادی از سر مبارزه است. ما می خواهیم زندگی کنیم. رغده بلال شیخ العید 23 ساله نیز نقاش است. اما وقتی عبارت من تو را خیلی دوست دارم به ذهنش رسید، نه قلمی داشت و نه رنگی برای کشیدن آن. رغده بلال با استفاده از دوده تهدیک‌های خالی عشق خود را به میهن و مردمش نشان داد. رغده چنین روایت می‌کند: قابلمه‌های خالی در غزه نماد گرسنگی‌اند. قابلمه‌ها خالی هستند، اما من همچنان مقاومت می‌کنم. با استفاده از این قابلمه‌ها می‌خواهم این پیام را بدهم که با وجود گرسنگی در غزه همچنان مقاومت می‌کنم. می‌خواهم بگویم که نه فقط من، بلکه همه مردم گرسنه‌اند. همچنین می‌خواهم نشان دهم که نقاشی با استعداد هستم و دوست دارم جهان مرا ببیند. من از خانواده‌ای بسیار با استعداد هستم. دو نفر از خواهر و برادرهایم نویسندن، یکی نقاش است و دیگری در بیمارستان ناصر به عنوان خبرنگار فعالیت می‌کند. معدل دیپلم یکی از آنها 99.4 بود و قرار بود 2 سال پیش وارد دانشگاه شود. آرزوی من این است که صلح برقرار شود، بتوانم از غزه خارج شوم، نمایشگاه هنری برگزار کنم و مردم نقاشی هایم را ببینند. همانطور که گفتیم، وطن بودن و ملت بودن یعنی در هماهنگی، همدلی و هم نوایی زیستن. اکنون با محمد مغاری آشنا شوید. او نیز نقاشی است که هنگام به تصویر کشیدن رنج‌ها و دردهای مردمش، الاغ‌هایی را که همراه آنان خسته شدند و گرسنگی کشیدن نیز از یاد نمی‌برد. محمد مغاری با اشاره به یکی از نقاشی‌هایش می‌گوید نام آن سفر صبر است و ادامه می‌دهد: البته همه ما می‌دانیم که این الاغ در طول جنگ همراه ما رنج و خستگی بسیاری را تحمل کرده، مدت‌های طولانی منتظر مانده و برای زمانی طولانی بدون علوفه بوده است. افزون بر این، او به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده و اکنون تقریباً تنها وسیله حمل و نقل موجود در نوار غزه است. من این نقاشی را کشیدم زیرا بارها او را دیدم که علاوه بر حمل وسایل آوارگان برای خانواده‌های من در غزه، مواد غذایی نیز جابجا می‌کند. صرف نظر از شرایط، حافظه تاریخی فلسطینی‌ها در هر زمینه‌ای به طور هماهنگ در حال توسعه است. وقتی مبارزه آنها به یک ساز موسیقی تبدیل می‌شود، تمام منفی‌گرایی به نوت تبدیل می‌شود. وقتی به شعر تبدیل می‌شود، تمام کلمات به رقص می‌آیند.

و وقتی به قلم تبدیل می شود، هیچ موجود زندهی تحقیق نمی شود. تا برنامه آینده و بعض پیرامون مقاومت با دیدگاهی متفاوت، شاد باشید. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنونده های عزیز، سیران هستم. توی این بخش از سفرنامه گام به گام تو خیابون های آنکارا زیر آفتاب تابستونی به گردش خودم ادامه میدم. شهر حتی تو ساعت اولیه صبح هم با گرمای دلنشینی بیدار شده بود. بوی سیمیت تازه که از میدون کزلای بالا میومد با صدای گام های شتابان رهگذرا تو پیاده روها در هم میامیخت. حرکت اتوبوس های دوردست و آواز پرنده ها هم ریتم ویژه‌ای به صبح پایتخت میداد. حال و هوای باوقار اما صمیمی آنکارا یه بار دیگه منو در آغوش کشیده بود. توی هر گوشش داستانی تازه و توی هر گام کشفی نو انتظارم رو میکشید. از کزلای با اتوبوس به سوی چانکایا حرکت کردم. مقصدم یکی از نمادهای شهر یعنی برج آتاکوله بود. وقتی که آسانسور آرام آرام منو بالا برد، آنکارا زیر آفتاب تابستونی مثل یه تابلوی گسترده پیش چشمم گشوده شد. نگاه من میون پارک‌های سبز و محله‌های دوردست بر فراز تپه‌ها سرگردان بود. در خط افق بلوارهای پهن شهر مثل نواری طلایی می درخشیدن. بودن تو بلندی ها اونم تو شهری مثل آنکارا احساسی توصیف ناشدنی تو دلم برانگیخت. بعد از پایین اومدن از برج به پارک بوتانیک کنار این برج سر زدم. گلای رنگارنگ، راه‌های سایه گرفته برای پیاده رو و درختایی که خنک‌های تابستون رو به جان می ریختند. تو کافه میونه این پارک نشستم و قهوه‌ای سفارش دادم. همراه با آواز پرنده‌ها و نسیم ملایم لذت خلوت با طبیعت رو در قلب آنکارا چشیدم. ایستگاه بعدیم یکی از محبوب ترین گوشه های شهر یعنی کولو پارک و یا همون پارک قو بود. قوهایی که اسم پارک رو از اونا گرفته آروم روی سطح آب می لغزیدن و گلها و سایه سارهای اطراف فضای افسانه‌ای به پارک می بخشیدن. از اونجا پیاده به خیابون تونالو هیل می رفتم. خیابون چهره مدرن آنکارا رو نشون می داد. مردم با کیسه های خرید توی دستشون در طول خیابون قدم می زدن و این جنب و جوش گرمایی ویژه به شهر می بخشید. حتی در روز تابستونی انرژی خیابون هرگز کاهش نمی‌یافت. بوی خوش کافه ها و رنگین کمانی از ویترین ها آدمی رو به درونش می‌کشید. در ساعت بعدی روز دوباره به کزلای برگشتم. از میان جمعیت گذشتم و به میدان سخیه رسیدم. در مرکز میدان نماد خورشید هیتی با صلابتی بی صدا به هزاران سال تاریخ آناتولی سلام می‌داد. حلقه های برونزی، نقش های گوزن و پرنده ها در زیر آفتاب تابستون می درخشیدن. انگار پلی از گذشته به امروز کشیدن. از اونجا به سوی پارک جوانان قدم زدم. مسیرهای پهن پیاده رو، مردمی که کنار حوض‌ها نشسته بودن و صدای شادمانی شهربازی پارک رو هنوز هم به بهترین پناهگاه آرامش تو دل شهر بدل کرده بود. آخرین ایستگاه روزم اولوس بود. در مرکز این میدون مجسمه آتاتورک با غرور قد برافراشته بود و جمعیت اطراف بازتابی از زندگی روزمره شهر رو نشون میداد. کمی جلوتر وارد بازار شدم. توی کوچه های باریک، تکون های ردیف شده پر از صنایع مسی که

کتابای قدیمی و عکسای زرد رنگ عتیق فروشا بود. از مغازه عطر فروشا بوهای دلانگیز برمیخواست و ویترین طلا فروشی ها با درخشش زر آمیخته بود. بازار اولوس مثل سفری تو حافظه آنکارا به دل زمان بود. بعد از پیاده روی های طولانی احساس گرسنگی شدیدی کردم. چشیدن دونر معروف آنکارا رو نمیشد از دست داد. بوی گوشتی که روی آتیش هیزم آروم آروم میپخت و سطحش کمی برشته شده بود تو کوچه پیچیده بود. ورقای نازک گوشت که تو لواش با پیاز سماق زده، گوجه و ترشی همراه میشد از زیباترین طعمهایی شد که در خاطر من از پایتخت باقی خواهد. بعد از غذا به هتل رفتم. کمی استراحت کردم تا به استقبال غروب برم. خانم گونش از استانبول می اومد. اونم تو همون هتلی اقامت میکرد که من بودم. خیلی هیجان زده بودم. حرفای زیادی برای گفتن داشتیم. هرچی زمان میگذشت قلبم با شوری شیرین میتپید. عصر به لابی هتل رفتم. وقتی که خانم گونش از در وارد شد، لبخندی بزرگ روی لبام نشست. در آغوش کشیدیم همدیگر رو. آغوشی گرم و صمیمانه که خستگی راه رو از یاد می برد. بعد از اون توی اتاقش مستقر شد. بیدرنگ تصمیم گرفتیم به سوی قلعه آنکارا بریم. در پایان سربالایی با تاکسی، چراغای شبانه شهر از میان باروها پدیدار شدن. خنکای لطیف شب تابستونی با نسیم جاری در میون دیوارهای سنگی همراه می شد. به گفته خانم گونش، پایه‌های قلعه به سده دوم پیش از میلاد باز می‌گرده و تو دوره‌های روم، بیزانس، سلجوقی و عثمانی بارها مرمت شده و به امروز رسیده. از فراز باروها، چشمنداز پانورامای شهر زیر پامون گسترده بود. کوچه‌های سنگی و خونه‌های چوبی بازدید کننده‌ها رو به سده‌های گذشته می‌برد. درون قلعه توی یه رستوران کوچیک با حیاط سنگی نشستیم. از پنجره منظره شبانه آنکارا زیر پامون گسترده بود. چراغای خیابون‌های دور و ستاره‌ها تو آسمون با هم درآمیخته بودن. خوراکمون رسید. موقع خوردن کباب‌ها با پیده داغ، گفتگوی ما به خاطراتی کشیده شد که با هم داشتیم. از روزای استانبول و یاد سفر گفتیم. بعد صحبت رسید به عروسی الیف که نزدیک بود. خانم گونش با شوق از تدارکات حرف زد. از ترانه‌های شب هنابندون گرفته تا طلاهایی که تو عروسی داده میشه. گفت برای ما شب هنابندون خیلی مهمه. حنا به دست عروس گذاشته میشه و آوازها خونده میشه و همه احساساتی میشن. تو عروسی هم طلا دادن هم هدیه است و هم آرزوی برکت. منم به اون گفتم که برای هنابندون و عروسی لباس مناسبی ندارم. خانم گونش لبخند زد و گفت پس فردا تنها به گردش تو شهر بسنده نکنیم. برات پیراهنی زیبا هم پیدا کنیم. شاید چند تا هم هدیه خریدیم. اون شب میون دیوارهای سنگی قلعه هم به تاریخ شهر و هم به شور روزهای پیش رو اندیشیدیم. در خنک‌های شبانی آنکارا گرمای گفتگوی ما جونمونو گرم میکرد و هیجانمون برای شب هنابندون و عروسی بیشتر میشد. عزیزان، تو قسمت بعد به روایت ماجراجویی های خودم تو آنکارا ادامه خواهم داد. با من همراه باشین. تا اون موقع شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

0: Kısma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gidere Diyamuriye Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
16: İt Türkiye hangiye radyoya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.